0: Aamiaisen Hungry. Mindenästä kilänstyöllä. A Rádió Egyen.
1: This is the World Is Mine Radio Show.
0: Olemme siat suknaal.
2: Kullaan!